0: المؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Ya, yang lain silakan.
2: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Lagi.
2: Walladzina hum li firujihim hafizun.
1: Lihati baik-baik barisnya.
2: Walladzina hum li firujihim hafizun.
1: Sesungguhnya tadi ketika temannya membaca, kita ngikuti dalam hati, insyaallah enggak keliru. Ayo.
2: والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Lagi sekali.
2: والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Ya, jelas ya, hati-hati ya. Terus ini lagi, coba lagi.
2: إن عذاب ربهم.
1: Tuh, padahal yang lain juga ada keliru tadi.
2: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
1: Bagus sekali.
2: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
1: Nih.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
1: Ya, huruf A-nya masih tipis ya. Susah memang. Ya. Tapi, ya tetap aja lah. Pelan-pelan, siapa tahu nanti ketemu A-nya di sini. Wastul halqi, di tengah-tengah. A, gitu. A, gitu. Iya. Cukup, silakan yang lain.

0: makmun.
1: Cukup. Yang lain silakan.
0: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun. Inna adaba rabbihim ghairu ma'mun. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Baik, yang lain.
0: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
1: Lagi sekali.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, penuh muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allah